0: Portrait of the time as a waiting list.
1: Os dentistas inventaron o tempo para as acumulacións de dolor nas salas de espera.
2: No calendario xudeo estás no ano 5757.
1: As relixións e os prestamistas de moedas e de ideas inventaron o clima para encher o tempo.
2: No calendario musulmano van polo ano 1416.
1: É lógico que o ecuador pase exactamente polo centro do globo e por iso decide os paralelos a latitude. Que o meridiano cero pase por Greenwich é unha pura arbitrariedade, pero decide a longitude que determina as horas, o tempo numerado dos reloxos. Fíate pola Antártida, esteas onde esteas, ou pola Terra de Fogo.
2: O tempo budista marca este ano 2540.
1: O tempo real encargouse de propagar a confusión das palabras. Tempo duración, tempo clima, tempo temperatura dos refrescos. A vida adulta comeza cando pides por ti mesmo, camareiro, unha bebida carbónica do tempo. Ti mesmo distingues entre do tempo e fría. O teu pai non o fai por ti. Quedas a soas con todos os reloxos do planeta.
2: Este ano no Tíbet están no 2123.
1: A ciencia ficción prometeu un 2000 despois de Cristo absolutamente espacial, pero non estrearás nunca o teu traxe de astronauta, mortalla da infancia fugaz.
2: O calendario Bahá'í ainda está no ano 154.
1: O tempo tería máis que ver que a hibernación e a podremia, só é a duración dos corpos. A saúde non sería máis co calendario da carne. O resto é superstición e ou cotizacións bursátiles.
2: Pros chineses este só é o ano do coello.
1: O tempo para un mariscador son as vedas. Outro día un mariscador díxome:
0: as vedas ponas o mar, non as debe poñer terra.
1: Ten razón. Estaríamos se cadra na veda terceira do ano do percebe. O calendario esencial, unha colección de reloxos de area soterrados nos desertos de area.